တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့136

ောက်39ညကီလိုဟတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11839ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အလုံးမအကြောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်ဆိုရဲဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသဒ္ဒါနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ် NHK World Japan ကပွင့်နယ်ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါတော်ရချင်ပြီ။ကျောင်းနဲ့အလုပ်ကွင်းမှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းမှုစည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုံးမှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမားတော်စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ။ကျွန်တော်ရောပဲအမတော်ရချင်ပြီ။ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါ။သူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဂျပန်စာကိုတနှစ်သင်ယူဖို့ရောက်နေသူပါသူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဆောင်မှနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစဉ်ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာအစီအစဉ်နဲ့ဟာသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ထဲရဇလန်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တွေသင်ခန်းစာတစ်ရဇလန်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: はじめまして私はアンナです。
3: はじめまして、さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらちゃんずいエレベルをじじあおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろのさばれ。
0: はじめまして、私はアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကအန်နာပါအ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်နှုတ်ဆက်ပါတယ
0: ်ဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆာကူရာ தே တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆာကူရာပ
1: ါပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတွက်ရောအချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးတွက်မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ
0: ်ယောရရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်မိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပ
1: ါဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ
0: ်ကိုချီရာခိုဆိုကျမကိုလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: အပေါ်ရေဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တွေဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းကဝါတာရှိဝါအန်နာですကျမကအန်နာပါဆိုတဲ့ဝါကြဖြစ်ပါတယ်ဝါတာရှိဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအန်နာက私はアンナです。ロピョビーココをメッセターばれ。だぞまぽんえ。私は民間です。じゃのあろ民間ば。
0: 私はぽんです。じゃまあろぽんま。とらしんのえ。あくろピョビーコココメッセルやばれの。
1: 私はです。それはじゃま。こなめえびん、あろかいんだまもほ。ちゃんとちゃんだဖြစ်てそらをれ撤去るやばれ。うぱま。
4: 私は学生です。
1: ကျွန်တော်ကအကြောင်းသား
0: ပါ。私は会社員です。ကျမကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ。
4: 私は先生です。
1: ကျွန်တော်ကဆရာပါ。
0: 私はエンジニアです。ကျမကအင်ဂျင်နီယာပါ。
1: ဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးအနှုန်းက

0: ှစ်ခွန်းနေ गाइस します ဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရခက်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးပါတယ
0: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ကိစ္စတွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားသောရရှင်တို့ကြီးအဲ့လိုကမှလည်းおはようございます。မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး今日もよろしくお願いします。ဒီနေ့လည်းကုညီဆောင်ချောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်။ဒါတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီအသုံးနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော
1: ်။ကိုမင်းခင်ကြီးဂျပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဥညွတ်ကြတယ်။လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတော့တိတ်လုံးလေးမရှိကြဘူးလို့ပြောရနော်
0: ။ဟုတ်တယ်တော့မပွင့်ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်တကယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တုံးကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေတာမမှန်ရပါပဲ။အမရောအဲ့လိုကြုံဘူးလား
1: အမရောမကြုံဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းလိုခင်မင်ရင်းနှီးရဲ့သူကလွယ်ရင်ကြံတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွင်ညွတ်ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိတ်တာမျိုးတော့လောက်ကြရဲ့နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြားလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြာပြီ
1: ဟုတ်ပါကဲတရရှင်တို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲယောရိုရှိကိုအနေကိုရှိမလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အောင်တေချာမှတ်သားထားပါနော်တို့ရရှင်တို့သင်ခန်းစာနှစ်ကိုဆက်လည်လာရအောင်ပါဒီသင်ခန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းချောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာတို့စကားပြောနေကြပြီးအန်နာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းမေးပါတယ်သင်ခန်းစာနှစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: はい、どうぞ。
3: これは何ですか？
2: それはタイのお土産です。
3: ありがとうございます。
2: どういたしまして。
0: トラシヌイ、わじゃらじゃんぜいレベルを聞いてやおう。アナがタイがパラでレッサンピシをサクラをペバレ。
1: サクラさん？はい、どうぞ。さくらさん、よ、ゆわお。
0: えいろ、さくらがめごめばれ。
1: これは何ですか？だはばばれ。
0: あながあくるしんぴゃばれ。
1: それはタイのお土産です。えらはタイ内外があまってやぴしば。
0: さくらがジェスてんちゃんぴゃばれ。
1: ありがとうございます。ジェスてまれ。
0: えいな、あながあくるぴゃばれ。
1: どういたしまして。じゃあばれ、計算もしばう。
0: トラちゃんのい、ディテンガンサーレがあてがあとんのが、これは何ですか？だはばばれ、それあとんのんဖြစ်ပါတယ်。こしまししにだがばぴしれそうだめじんねがまとんばれ。
1: あらぴん、なん、ばえなおま、じ、それざがろんをてび、なんじですか？ဘယ်နာရီလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်အလားတူနန်နဲ့လူအရေအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့နင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါင်းပြီးနန်းနင်းですかဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ
0: ်မပွင့်ရေနန်းဘာဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံမဲမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမျိုးလဲရှိရမို့လားဥပမာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိပေမဲ့ဟောမဟုတ်သေးကြအောင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝါကြဆုံးမှာခထည့်ဦးမယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တို့ရရှင်တို့ဥပမာこれはお土産です。だがレッサンピシバ。それわちゃそうまかてい。これはお土産ですか？だがレッサンピシバら。そびめごんわちゃဖြစ်သွားပါတယ်。ဇကလုံးအစီအစဉ်အထားသူကိုမပြောင်းမယ်။ဝချာဆုံးမှာအမေးဇကလုံးကကိုထဲ့ပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်
0: ။တို့ရရှင်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုလည်းကြည့်အောင်မပွင့်ကျွန်တော်ဝကြတွေပြောပါမယ်မပွင့်ကမိကုန်းဝကြပြပြောင်းပေးပ
1: ါကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ
0: これは本ですだがさおば
1: これは本ですかだがさおばら
4: これは鉛筆ですだが消えらんば
1: これは鉛筆ですかだが消えらんばら
4: これはカバンですだが落下えば
1: これはカバンですかだが、楽観いっぱいだ。
4: これは写真。

0: んです。だがダポンは。
1: これは写真ですか？だがダポンはら。
0: これはお茶です。だがジヌイちゃんは。
1: これはお茶ですか？だがジヌイちゃんはら。
0: トラジヌイ、だぞこしましえピスにゃぱたび、めぐみでたびぴぱり。わちゃそうま、あたんごれ、ねねみみ、ぴょぶれまたわの。
1: တော်ရရှင်တို့ရေအခုတခါသင်္ကန်းစာ၃ခုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်္ကန်းစာမှာတရှိသမဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွှန်းနှံစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းနဲ့မှာဆာကူရာကအန်နာကိုတက္ကသိုလ်ဝင်းကျင်အနှံ့လိုက်ပြပါတယ်။သင်္ကန်းစာ၃ရဲ့ဇလန်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်။
2: ここは教室です。
3: わあ、広い。
2: あそこは図書館。
3: トイレはどこですか？
2: すぐそこです。
0: トラジェヌイ、わじゃるじゃんぜエレベをじじあん。サクラがアンナをパタマゾンにやごことばれ。
1: ここは教室です。ဒီနေရာဟာစတင်ခဲ့မှာ
0: အာနာကတန်းတော်ပြင်ပြောပါလေ
1: ဝါဟီရိုယ်အိုးအကျယ်ကြီးပဲ
0: ဒုတိယနေရာကတော့
1: အဆုတ်ကောဒိုရှော့ကန်ဟိုးကနေရာကစာကြည့်လိုက
0: ်အေးနောက်အာနာကအခုလိုမေးကုန်မိပါလေ
1: တူရီတဲ့ဝါဒူကိုဒက်စကာအိနာကဘမှာပါလေ
0: ဆာကူရာကပြင်ပြပါလေ
1: ဆူဂုဆူဂိုဒက်စအဲ့ဒီနားလေးတင်မယ
0: ်။မပွင့်ရေကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းကျောင်းကိုပထမဆုံးကျင်းသွားတော့ဆာကူရာဆန်ကအကြောင်းဝင်းနဲ့လိုက်ပြပေးသလိုပဲကျွန်တော်ကျောင်းကဆရာမတွေလိုက်ပြပေးတာမှတ်မိသေးတယ်။ဂျပန်မလာခင်ကဂျပန်စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာဖို့ပဲမယ်။စကားပြောတဲ့အပိုင်းသိမရလို့ဆရာမတွေပြောတာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး။
1: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းကြုံမှုတယ်အဲဒါကြောင့်တော်ရရှင်တို့ပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်လိုမဖြစ်ရအောင်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ရင်ဂျပန်လိုဝါကျတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေတဲ့အတူစာလုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုလေ့လာထားတဲ့ဂျပန်စာတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါနော
0: ်တော်ရရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအညွှန်းအနှံစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေ့လာခဲ့ပါတယ်တက်ရှိတက်မဲ့နဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွှန်းအနှံစာတွေကိုခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခိုဆိုအာဒိုစကားလုံးတွေဆိုတာဟာအညွန်းနန်စာရီရဲ့အထိတ်ဆုံးစလုံးတွေကိုယူထားတာ
1: ပါပထမဆုံးအုပ်စုခို့အုပ်စုမှာတော့ခိုရီဒါခခို့ဒီမာနဲ့ခိုနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပ
0: ါဥပမာအနေနဲ့これはペンですだがボベンバここは教室です。ディニアが査定やんば。この本は面白いです。リサウカ、セミナーボカウネ。
1: ドゥディアオスソオスマロソレアラソコエリマネソノエリドパバレ。ナタウンドゥネပြောတဲ့သူဟာတနေရာတည်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
0: ါဥပမာတွေကတော့それはカバンですအဲ့ဒါကလက်ကမ်းရေးပါそこは駅ですအဲ့ဒီနေရာကရထားဘူးတရုံပါそのリンゴは高いですအဲ့ဒီပန်းသီးကဈေးကြီးတယ
1: ်တတိယအုပ်စုအအုပ်စုမှာတော့あれほはあそこほまねあのほどばばれディズガロンニャပြောသူ ਨੇ နားထောင်သူ2ဦးစလုံး ਨੇ တော်တော်လေးဝေးတဲ့အကွာဝေးမှရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ
0: ်ဥပမာあれは山ですほはが田んばあそこは大学ですほにゃが宅戸ばあの建物は古いですほさおんがおはんね
1: なおそうにねどおすまろどれべはどこべまねどのべどばばれあやみゃなをにょんぴゃれあかまこちらりばそちらえりばあちらほばねどちらべべ

0: တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပါတယ်
1: ။မိကုံးမကြလေးတွေကိုလည်းဥပမာနဲ့ကြည့်ကြအောင်။ဒိုရေကいいですか?ဘယ်ဟာကကောင်းလဲ?トイレはどこですか?အိမ်သားကဘယ်မှာလဲ?どの果物が好きですか?ဘလို့တတိကိုကြိုက်လဲ?
0: တရာရှင်တို့ရေခိုဆိုအဒူအညွန်းနန်စာစကားလုံးတွေဟာနေ့စဉ်ဘဝမှာတိတ်ကိုအရေးပါတဲ့စကားလုံးတွေပါဒါတွေကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခြားနန်တွေနဲ့တွဲသုံးပြီးဝါကြဖွဲ့ဖို့လွယ်လာတဲ့အပြင်မိခွန်းလည်းမေးတတ်သွားပါမယ်အဲဒါကြောင့်သိချမှတ်သားထားပါနော
1: ်တရာရှင်တွေအစီအစဉ်နောက်ဆုံးမှာဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုပို့ပြီးမှတ်မိသွားအောင်ဖေးလီမိခွန်းလေးတွေပြင်ပါမယ်မိခွန်းအစ်မမေးခင်အရင်တခါလွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်အစီအစဉ်မှာမိခဲ့တဲ့မိခွန်းအတွက်အဖြေကိုပြောပြပါမယ်
0: ။နွေရာသီအားလက်ရက်ရောက်ရင်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာချင်ပါတယ်။ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောသလဲလို့မိခဲ့ပါတယ်။အဖြေက B 夏休みになったらまた日本に来たいです。ဖြစ်ပါတယ်
1: ။ကဲတော့ရှင်တွေဒီနေ့အတွက်ပဲလေမိခွန်းလေးတွေကိုလည်းစူးစမ်းပြီးဖြည့်ချပါနော်။
0: ပထမဆုံးမိခွန်းကတော့ကျွန်မကအကြောင်းသူပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲ။အဖြေသုံးခုတွေကအဖြေမှန်ကိုရွေးပေးပါ။
1: A. 私は先生です。 B. 私は学生です。 C. 私は日本人です。
0: ဒုတိယမိခွန်းကတော့ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့မိခွန်းကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါလဲ
1: ?A. これは何ですか? B. それは何ですか? C. あれは何ですか?
0: နောက်ဆုံးမိခွန်းကတော့စာသင်ခန်းကဘယ်မှာလဲဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုမေးမလဲ
1: A. トイレはどこですか? B. 図書館はどこですか? C. 教室はどこですか? အဖြေအတွက်သင်လွန်စာကိုတော့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်ဘာသာစကားကိုလေ့လာရင်ကိုနိုင်ပြီးရင်ရေကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများဆိုတဲ့နေရာကစတင်လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ဆာမျက်နှာတွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3နဲ့မှရှာကြည့်ပါနော်အပြည့်တွေကိုနောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်

0: သွားရှင်တို့ရေလိလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမှာအကြောင်းမှာဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလိလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3အထိလိလာခဲ့ပါတယ်မက်ဆရာတွေများပဲပုံမှန်လိလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နိလန်အပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သွားရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်သွားရှင်တို့ကိုဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုတင်ပြဆက်ပေးပါမယ်တိုကျိုမြောက်ဘက်ကထိုချီကီခိုင်မှာမြို့တဲ့ထီဝဝွန်တွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
0: ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတိုချီကီခိုင်ဥတ္တနိုမီယာမြို့လေကောင်အထိဝဝွန်တွေဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရဲနဲ့အာဏာပိုင်တွေစီသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။မြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းအိမ်တကားတွေရောပြင်ပောက်တွေကိုပါပိတ်ပြီးတောခတ်ထားကြဖို့မြို့တာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်
1: ။သွားရခြင်းတွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ
0: ်တရာချင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Burmese Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာနဲ့ smartphone application ကနေလဲသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။